0: Enia Radios radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer jeg seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Det er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
2: Takk for
0: det. 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radiobingo.no.

Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros. Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.

0: via Radios Radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til Radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
0: Takk for det. 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radiobingo.no.

0: sommer.
1: Hei, hei. Lars Lent her. Jeg fisker i Nea. Radio.
2: Knallgodt tilbud på Fjordline Remmegrøt hos Belangset i Selbu nå. 350 grams porsjonspakka, kun 9,90 og kun hos Spar Belangset i Selbu.
3: God mat behøver ikke koste mer.
4: Spar! Du sier takk for i dag.
5: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
6: Vet du at du skal inn og få binding EU-kontrollert annet hvert år? Vi passerflakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler, opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så har vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.
7: Radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
8: Og der vet du, velkommen til Radbingoen.
9: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
8: Åja, hvor skal den da?
9: Kroatia.
8: Det er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
9: Ja, det er helt greit det.
8: Ja, lykke til da. Og god tur.
9: Takk for det.
7: 18 års aldersgrense, telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på Radbingo.no.

Det er ettermiddagssendingen til Nea Radio du hører på, og det var Englefjes, det en god en fra Dum Dum Boys. Vi kan få med oss en god en til. Det ikke feil med god musikk, Dionne Warwick. I'll never fall in love again.

0: gratis radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer jeg seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Det er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
2: Ja.
0: 18 års aldersgrense, telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radiobingo.no.

0: 13 1 3. Og der har vi med oss telefonen, vet du. Velkommen til Radbingoen.
1: Hei du, det var bingo på 42.
0: 42, ta lagnummer.
1: 4-3-8-7-3-0.
0: Ja da, vinneren heter?
1: Han heter for Arne Helge Lien.
0: Så der, ja. Oppdal, ja. Flotte greier, da står det premie der.
1: Ja, supert.
0: Så, lykke til videre. Jeg tror vi har en TV på telefontråden her. Velkommen til Radbingoen.
2: Det har bingo på 42.
0: Ja, tallagnummer.
2: 43, 49,
0: 11. 11, ja. Så der, ja. Og da heter vinneren?
2: Johanne Olmo.
0: Og da ringer du fra hvor?
2: Orkanger.
0: Orkanger. Da blir det premie på deg også. Ja, lykke til videre.
2: Takk.
0: Hei nå, og 42 ga deling der også. Delingens aften er her. Etter 42 så gikk følgende tal. 29, 2, 9. 13, 1, 3. Og 39, 3, 9. Vi kryper mot tre rekker, 1500. Lykketallet 58 er fortsatt med i spill, så det her kan jo alt skje. Lykke til. Neste tal er 62, 6, 2.

Jeg tror vi bare går løs på omgang to med en gang. Andre spiller altså, og det er Ask 2 da. I enkel blokk og i bingopakke, og samme premien nå som i stad, og en 500-lapp det vi begynner med. Det første tallet mot en rekker, det 21-21.

0: 67. Femtito. Tjueto. 39. Tjuefire. 36. 14. 14. Tjueåtte. 2. 53. 74. 33. 20. 0. 63. 63. 37. 37. 68. 68. 5. 5. 41. 41. 54. 54. 19. 19. Det ringes det, vet du. Velkommen til Radbingoen.
1: Hei, Kristin Borten, så ringer jeg.
0: Hei du.
1: Bingo på nummer 68.
0: Ja, tallagnummer.
1: 44539.
0: Ja, og da sa du Kristin Martnes.
1: Yes.
0: Fra hvor i verden?
1: Verdalen,
0: da står det et premie på deg.
1: Ja, tusen takk.
0: Lykke til.
1: Ja,
0: det. Og der vet du, 68 der altså, og etter der vann jeg å gå noen småtal, det var 5. Nummer 5, 41, 4, 1, 54, 5, 4. Så tror jeg vann å nevne 19, 1, 9. Vi går i hvert fall mot to rekker, 750 kroner. Neste tal mot det er 58, 5, 8. Eller var det flere telefoner på vei inn da? Skal vi gi deg noen få sekunder da? Vi kan gjenta bare enkelt at etter 68, der ene jeg rekker den gikk ut, så gikk følgende tal. 5, nummer 5, 41, 4, 1, 54, 5, 4, 19, 1, 9 og 58, 5, 8. Tror det ser ut som vi kan gå her videre mot to rekker. Neste tal er 83. 8, 3. 66 66. Tjuesju, to sju. 79 79. Fyrtioåtte, fire åtte. 15 1 5. 78 7 8. 43 4 3. 38 3 8. 12 1 2. 26 2 6. 60 6 0. 32 3 2. 10 1 0. 6 nummer 6. 62 6 2. 35 3 5. 81 8 1. 21 2 1. 88 8 8. 3 nummer 3. 3. Og der ringer telefonen også, og vi sier velkommen til Radiobingoen.
2: Ja, bingo på 81.
0: Ja, tallagnummer.
2: 33, 98, 56.
0: Ja, og da heter vinneren?
2: Sissel Jørgenstad.
0: Og da er vi I en annen plass, er vi ikke?
2: Det på Steinkjær, vet du.
0: Så der, ja. Da står det premie på deg.
2: Tusen hjertelig.
0: Jo, lykke til, for her kommer det flere telefoner, ser det ut som. Ja da, fyker inn I studio her I dette øyeblikk. Velkommen til Radbingoen.
3: Det bingo på 81.
0: Ja, tallognummer.
3: 43, 62, 21.
0: Ja, og da heter vinneren her nå da.
3: Vera Holm.
0: Det var et nytt navn.
3: Ja. Først. Hun på ferie på Kviktene.
0: Ja, så der. Ja, men det plussbutikk det her.
3: Ja, det det.
0: Ja, flott ferie på Kviktene, vil vi si.
3: Ja.
0: Ja.
3: Ja, det det.
0: Nei, bra. Lykke til videre.
3: Jo, takk for det.
0: Jo, hei nå. Og det var tendenser til jubel og her for å være der, vet du. Skal vi se. Velkommen til Radbingoen.
4: Du har to rekker på 81.
0: Ja, tallagnummer.
4: 15. 59 33.
0: Så der, og da heter vinneren.
4: Kristine Mogård fra Medbonden.
0: Medbonden, vet du. I ja. Kjernen, midt i kjernen av Medbonden.
4: Ja, ja. Det gjør det.
0: Det er bra, det er bra det. Da, da står det premien på deg, da.
4: Ja, ja, takk for det, du.
0: Lykke til videre.
4: Ja, takk.
0: Hei nå, der ja, og da skal vi gjenta talene til dere da. Etter 81 så gikk følgende 21, 2, 1. 88, 88. Og tre, nummer tre. Og apropos tre, vi skal til trerekker i omgang tre. Hold på å si den 4. august. 1500 kroner i premie er det på den, ja, og lykketallet har gått, så det er ordinær premie vi spiller om. Eller godt, da, ikke en røkpott, men jeg tar det trekt ut, da. Lykketallet. Så ingen fare. Det er hjemme trygt i trygg forvaring til neste omgang. Neste tall mot trerekker er ni, nummer ni.

Ja, omgang fire kan vi nå bare hive oss på da. Med sommer først som sist, og så la vi en musikalsk liten pausestund her før i superen begynner. Cirka kvart over ni skal vi være i gang med den, hvis du allerede har banket deg til. Ja, du vel med fortsatt hele kvelden da. Det ene av de fleste er jo det, og det synes vi flott. En rekker og 500 kroner, omgang fire, ask fire, enkelblokk og bingopakke. Det der vi starter nå, 53-53 er første tall. 53-53.

0: 78 78. Sekstifire, seks fire. Syttiseks, sju seks. Femten, en fem. Åttifire, åtte fire. Seksti, seks null. Nitten, en ni. Sekstito, seks to. Fjorten, en fire. Førtito, fire to. Syttito, sju to. Førtini, fire ni. Sju, nummer sju.
1: Klokka er 21.
0: Ja, det er vel strengt at det er om et par minutter i hvert fall. Den skal jo nå få la kvile seg litt. Siste jeg sa var 49, 49. Og så 7, nummer 7.

0: 31-3-1. Seks, nummer seks. Trettifire, tre, fire. Tjuetre, to, tre. 69, 6, 9. 75, 7, 5. 17, 1, 7. 55, 5, 5. 32, 3, 2. 57, 5, 7. 18, 1, 8. 3, nummer 3. 10, 1, 0. 22, 2, 2. 88, 8, 8. 29, 2, 9. 65, 6, 5. 46, 4, 6. 82, 8, 2. 80, 8, 0. 8-0. Velkommen til Radbingoen.
1: Ja, det var bingo på 65.
0: Ja, talangnummer.
1: Ja, skal vi se her. 42-70-96.
0: Ja, og da heter vinneren?
1: Astrid Asperger.
0: Og ringer fra?
1: Berkåk.
0: Berkåk, vet du. Da står det premie på deg.
1: Tusen takk.
0: Jo, lykke til videre. Og 65 ga to rekker. Etterpå der, Astrid, så var det altså to tall som gikk. 46, 4, 6. Og 82, 8, 2. Jeg tror jeg vann å lese til 80, hva? 80, 8, 0. Vi går mot tre rekker. Ja, det hadde flere telefoner med oss foreløpig. Vi antar etter 65, når to rekker gikk ut, så gikk 46, 4, 6, 82, 8, 2. Neste tal ut på lista mi er 80, 8, 0. Det er 3000 kroner vi skal spille om nå, tre rekker, og så er lykketallet 58 fortsatt med i spillet, og får du tre rekker på det tallet hvis det skulle dukke opp. Men om det er det nå, så er det stor premie på gang. Vi har en telefon til på vei. Velkommen til Radbingoen.
2: Ja, bingo. Ja. Bingo på 65.
0: Ja, tallongnummer.
2: Det er 40-29-63.
0: Ja, og da heter den neste vinneren.
2: Marie Louise Bergsrønning. Men så har jeg en bingo til.
0: Ja, har du det,
2: ja? Ja.
0: Skal vi se da, og der var, der var det der, ja. Og så har du en bingo til.
2: Ja.
0: Har du tre rekker også?
2: Ja, nei, jeg har to rekker,
0: ja. Ja, sånn, ja. Kan du vite tallongnummer på neste, da?
2: Det er 14-29-70.
0: Så der, ja. Ja, det er for så vidt to rekker, men det er for sent. Det er på 80.
2: Jeg var på 80.
0: Ja, du slo på mange måter ut deg selv, der du.
2: Ja. Ja da.
0: Da har det jo skjedd.
2: Ja.
0: Ja da, nei da, men det var du fikk en rekker på 29, altså to rekker på 80.

0: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio.
1: I storsalen på Folkets hus med ei sløyfe som er rød, sitter danseskolens minste mann og vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt, små piker engasjer, men de er slett ikke så små.

0: sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio.
1: Mange lever kun for penger, som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag.